0: huyu.
1: I am Her Shekif atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumapili kuanzia saa 12 kamili hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
2: Na msikilizaji Channel Africa, tayari zimetimu saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na saa 1 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na moja kwa moja tukasikilize taarifa ya habari naye Manasa bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kuweka mkazo katika kutafuta na kufungua masoko mapya ya ndani na nje ya nchi kwa ajili ya mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi. Na

0: mashirika ya kiraia katika eneo hilo. Washambuliaji walichoma moto na kupora nyumba wakati wa shambulio hilo lililotokea mapema leo Jumamosi. Wameeleza kuwa idadi ya watu waliouawa inaweza kuongezeka huku shughuli za utafutaji zikiendelea katika maeneo jirani. Shambulio hilo lilitokea wakati DRC ikikabiliwa pia na mlipuko mkubwa wa Ebola mashariki mwa nchi, hali inayoongeza changamoto kwa wakazi wanaolazimika kuhama kutafuta usalama. ADF, kundi lenye asili nchini Uganda ambalo limetangaza utii wa Daesh mwaka 2019, limekuwa likifanya mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia mashariki mwa DRC. Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema serikali yake itaendelea kuweka mkazo katika kutafuta na kufungua masoko mapya ya ndani na nje ya nchi kwa ajili ya mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi. Rais Samia amesema hayo leo Agosti 8, 2026 wakati akizungumza katika maadhimisho ya siku ya wakulima au 88 kitaifa yaliyofanyika katika viwanja vya John Malecela mjini Dodoma.
1: Naomba niwahakikishie kwamba serikali itaendelea kutafuta masoko ya ndani na ya nje ya nchi kwa ajili ya mazao yetu ya kilimo, mifugo na uvuvi. Tumeifungua nchi kibiashara na uwekezaji, na tunaendelea kuvutia wawekezaji wa ndani na nje sambamba na mwelekeo wa dira yetu ya taifa unaoipa sekta binafsi nafasi kubwa ya takriban 70% katika utekelezaji wake.
0: Kiongozi wa muda mrefu wa upinzani nchini Uganda, Daktari Kizza Besigye, amerudishwa tena katika gereza la Luzira kutoka hospitali ya taifa ya rufaa ya Mulago licha ya familia yake kueleza wasiwasi kuhusu hali yake ya kiafya. Besigye aliwahi kugombea urais mara nne. Alilazwa hospitalini baada ya kuanguka mahakamani Julai 29 alipokuwa akiendelea na kesi yake ya uhaini. Familia yake imesema bado alikuwa katika hali dhaifu na alihitaji matibabu zaidi aliporejeshwa gerezani. Mke wake Winnie Byanyima amepinga uamuzi huo, huku chama cha People's Front for Freedom kikitaka Besigye aachiliwe na apelekwe nje ya nchi kwa matibabu maalum. Hata hivyo, waziri wa afya Chris Banyumunsi amesema Besigye alikuwa akionyesha dalili za kuimarika baada ya kutembelea hospitalini. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bindero.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bindera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na msikilizaji, kama ilivyo ada, hiki ni kipindi cha burudani, kipindi cha Zilipendo ambacho kinakujia kila siku za Jumamosi na Jumapili kutoka hapa Channel Africa, na hii ni idhaa ya Kiswahili ambapo unaweza pia kushiriki katika kipindi hiki cha burudani cha Zilipendwa katika matangazo haya kwa kuweza kuniandikia na kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @kiswahili _CA. Niambie uko wapi, unafanya nini, ujumbe wako nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na moja kwa moja nikukumbushe tu kwamba matangazo haya unaweza kuyapata kwenye tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 na kwenye mitambo ya Open View channel 628, lakini pia kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Naitwa I'm Henry Shikifu, ndio jina langu, naweza kaniita Malkia wa burudani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tuanze na burudani ya kwake Fally Ipupa akiwa amemshirikisha Oxkid akikwambia Ifa.

0: Na msikilizaji channel Africa popote pale ulipotikia, tunazidi kusonga mbele kipindi hewani ni zilipendo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili channel Africa. Na ikiwa leo ni Jumapili ya tarehe 8, kumradhi, ni Jumamosi ya tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2026. Yaani leo kiangalia vizuri ni kama vile leo ni yani ni 888, yani kuna 883 leo. Sababu kwenye ile 26 ukiweka kwenye 26 ile 2 kujumlisha 6 ile 8 pia. Na leo ikiwa ni mwezi wa 8 lakini tarehe 8. Kwa mambo ni mazuri kweli kweli, tuketi na furahi. Na nimeamka na energy nzuri, naweza nikasema hivyo, mambo mazuri. Siku imekuwa nzuri sana na naamini hata kwako pia msikilizaji mambo ni mazuri vivyo hivyo. Na tukiwa tunaendelea kumsubiri mgeni wetu, na pia nitaweza kukupa historia ya msanii siku hii leo, lakini bado sijataka kukwambia ni nani, lakini tutakwenda kufahamu hapa hapa kupitia kipindi hiki cha Zilipendwa Jumapili leo. Lakini kwa sasa niweze kusoma jumbe wa wasikilizaji wetu ambao tayari wamenitumia jumbe zao kupitia sehemu mbalimbali, lakini hasa katika mitandao yetu ya kijamii, bila kusahau sehemu mbalimbali wamekuwa wakitoa masharti na vitu kama hizo, tunajua mambo mazuri kweli kweli. Na huyo pa msikilizaji wetu, yeye anasema jambo channel Africa, anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania. Anasema tuko pamoja Malkia Burudani hapo studio. Asante sana, endelea kututegea sikio. Mwingine huyo hapa anasema, anaitwa Kambali Henry Mburula, anasema asante sana kwa matangazo hewani. Anaitwa Beli Majiko wa Soko Kuu Dodoma Tanzania kule, alisema hongera sana hapo studio na burudika kule kweli. Asante sana kutoka kule Dodoma Tanzania, mambo mazuri kule kweli. Lakini pia kuna huyo hapa msikilizaji wetu mwingine na yeye anasema jambo channel Africa, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana, endelea kutegea sikio. Anaitwa Didi Sahani, huyu anasema tunakupata vizuri kabisa hapa studio, asante sana kutoka kule DRC. Anaitwa Ofre Moyani, huyu Kalegela kutoka kule DRC Uvira kule, anasema kweli kabisa tuko pamoja mpaka tamati, tukupate burudani ya kwake Zuchu akikombia sukari.
1: Hey, you're trying to...

Na msikilizaji Channel Africa, kama hivyo inavyokwisha sukari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa, dakika 28 tangu ilipotimu saa 12 kamili kwa saa za Afrika Kati, saa 1 usiku Afrika Mashariki. Popote ulipo, karibu sana. Na huyo pa anafahamika kama Harmonize, anajulikana pia kama Konde Boy. Alizaliwa na jina lake ambalo amepewa na wazazi wake, akifahamika kama Rajabu Abduli Kahali kutoka huko Mtwara nchini Tanzania. Na alianza maisha duni kabisa kabla ya kukungu Bongo Flava. Alianza kuvuma rasmi mwaka wa 2015 kwa wimbo wake wa Ayola, akiwa amemshirikisha au akiwa amesainiwa kwa mara ya kwanza chini ya lebo ya Diamond Platinum ya WCB Wasafi. Lakini tangu utoto wake Mtwara, safari yake muziki haikuwa rahisi. Baada ya kuhitimu elimu ya sekondari mwaka wa 2009, alihamia katika jiji la Dar es Salaam kule nchini Tanzania, ambapo alifanya kazi mbalimbali mitaani ili kuweza kujikimu kimaisha, kama vile kuuza mitumba, kwa maana ya nguo zilizokwisha kuvaliwa, kwa maana second hand. Lakini pia alifanya biashara ndogo ndogo, lakini pia si hilo tu, pia alijiunga katika mashindano kadhaa ya kutafuta vipaji, lakini hakubahatika. Lakini Diamond Platinum aliweza kuona na kutambua kipaji chake na kumpa nafasi kijana, na alifanya vizuri, na kupitia nguvu kubwa ya Diamond, lakini na jicho la Diamond lilimfanya Harmonize akaweza kuwika, na mpaka hii leo anatambulika kama Konde Boy na akiwa na lebo yake ya Konde Boy. Na baada ya kufanikiwa kutoka kutoa ngoma zake zilizovunja rekodi kama vile Kungwaru akishirikiana naye mwenyewe Simba la Masimba Dangote, Diamond Platinum aliamua kujiondoa WCB mwaka wa 2019 ili kuweza kujijenga au kujenga himaya yake nafsi. Na baada ya kujiona kwamba sasa amekuwa anataka na akaanzisha kitu chake mwenyewe, sifahamu mpaka hapo, alianzisha lebo yake Konde Music Worldwide, na baadaye kuachia albamu zilizompa heshima kubwa katika bara la Afrika na kimataifa, ikiwa Afro East. Katika safari yake ya maisha aliwahi pia kuelezea changamoto zake kupitia vibao kama vile Never Give Up, lakini pia matatizo kupitia nyimbo hizo ambazo zilikuwa kama historia, zimebeba historia yake na vitika hizo. Ni nyimbo nzuri kweli kweli, na zimeweza kumpa umaarufu na kushikilia chati mbalimbali za radio station, bila kusahau TV mbalimbali. Lakini mbali na hapo, kufikia hivi sasa amefanikiwa kuachia album kubwa zaidi ya 5 kama vile High School, Made for Us, lakini pia Visit Bongo, ambazo ziliweza kuthibitishwa kwa kubwa kabisa kwa jina lake kwenye Bongo Flavor na tasnia nzima ya muziki Afrika Mashariki. Lakini pia ningependa kukujuza zaidi kwamba pia kwa upande gani ambao historia yake unatamani kujua zaidi kiundani, lakini pia nyimbo zake ambazo zimefanya vizuri masakata mbalimbali, kwa sababu mwanamuziki huyu amekuwa haishiwi kuwa na vitimbwi vya hapa na pale. Amekuwa akimake zile headlines mbalimbali kabisa, na ambapo kama vile naweza nikakudondoshia tu dondoo ni kwamba Ayola kwa mwaka wa 2025 iliweza kukamata chati nyingi kabisa za Bongo na ukanda wa Afrika Mashariki. Lakini pia Sina mwaka 2017 kwa Ngwaru, ambaye amemshirikisha Diamond Platinum mwaka 2018. Atarudi mwaka 2018 tena. Lakini ni Take mwaka 2019. Show Me What You Have Again, akiwa amemshirikisha Yemi Alade, ambaye ilitoka mwaka 2019. Kainama yake Diamond Platinum akiwa amemshirikisha Burna Boy mwaka huo wa mwaka 2019, na ambao ulikuwa ni mwaka wa msukosuko kweli kweli kwa Diamond Platinum, lakini pia Harmonize, kwa sababu kipindi hicho ndo anatoka katika lebo ya WCB. Kwa hiyo macho na masikio, kwa kuna shutuma nyingi kweli kweli, na kijana huyu akawa haishiwi maneno na historia za hapa na pale. Kwa hiyo hiyo ndo historia kwake Harmonize, na mpaka hivi sasa anaendelea kufanya vizuri na anaendelea kutoa nyimbo mbalimbali. Na juzi hapa alikuwa hapa nchini Afrika Kusini akifanya video ngoma yake ambayo amesema itatambulisha hivi karibuni. Kwa mambo ni mazuri kulikuwa alimsikilizaji, dakika ya 33 tangu ilipotimu saa 12 kamili. Tukapata burudani hii hapa ya kwake Pacard Lamy Sha.

0: is my favorite girl kutoka kwake huyu si mwingine Dako. Msikilizaji, dakika 55 tayari, the beautiful Stella Longwe, she's just arrived. How are you, Ribwanji?
1: Fine, thanks. And you, I am. You also look beautiful.
0: I love the hair.
1: Thank you.
0: What do you have today?
1: Aloti kanti malonje kuyambira 7 goloko mpaka na 8 goloko pamene pa omvera apeleka mauthenga kwa okondedwa awo komaso TV na ayamba pamene pa dance mbambande ndipo so tutionekera pa tsambathu la Facebook la Channel Africa anditu pamene pa pakhala zotsekemera ayam tikhale limodzi.
0: Asante sana.
1: Asante.
0: Asante. Msikilizaji, utamsikiliza Stella muda mchache kutoka hivi sasa, dakika 5 tu zimesalia kuweza kutimu saa 1 usiku kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni kushukuru sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho kipindi hiki cha Zilipendwa Jumamosi ya leo. Na kubwa zaidi tumeweza kusikiliza burudani, lakini pia nimeweza kukupa historia kwa Harmonize kutoka hapa hapa ndani ya Zilipendwa Idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Mimi naitwa I am Henry Shikifu, kipenda unaweza kaniita Malkia Burudani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tumemaliza naye, huyu anaitwa Dako akiwa amemshirikisha Rema akikwambia you are amazing, you my baby and all that. Lakini kwa sasa na kwa chanae Mosadi huyu, patupate burudani na nikutakie Jumamosi njema.